someone to jump on them on them rock. Some of them Den nordliga fritrylla, i ketcharna med brilla. Kan vinna vann för subjekt, aldrig stång innan med brilla. Det är hockey, tjockig killa, från någon sätt att med skilla. Den länder man väl gärna, stå där båda Chinese lika. Den lukar innan.